hösten. Jag är trött, jag har åkt rätt många mil. Jag ser ett värdshus där borta vid vägen.

Hon var inte lida då. Man hämtar henne nu. Hon bor på hospitalet.

Janne, kom hem. Mamma är gammal och ensam nu och hon frågar varje dag efter dig. Hennes enda önskan är att få se sin lilla pojke igen. Bara en gång till, så kom hem. Men jag har inga pengar. Men nu vet jag att jag måste åka hem. Och jag ska klara det.